yo que ya anda cani usa aña tiempo ya sayo ya na ta to cuyo na ñu yo ya ta sa na chi ina ya ku itu ga china ya yo agosto si ya yo octubre sa que ya sa te contina na ta yo ya sa na i santo bana ay tu na ku wa tu na ta na ta ta wa chka na ta ta wa no ñu da ga vina no ñu ya sa na chi ina chi ta wa tu na ya chi ga ba sa sa na da ga vina ya ¿Qué tiempo que ya sasa con tu fabra ya chigaba tu cuchi y naraña que va a cana ni a itu na va a cana ni na no ni te cuchiña yo chinga yo cuchiño ya ni yo ya iño fabra si tu cuña ya te cachi va yo chinga te sanusa sua a itu sua sa yon tishi sa yo ya cara ya ni un fabra si ni va yo ya ya tabina ta yon tishi va sa si yo nan tishi va chinga yo cuchiño ya ni a tu cuyo taba tu cuna la subi tu cuna fubin tishi va cachi yo rey si koto na fubi ba si koto na tishi ba ya fubi yo tu kura subi na ya rasi mi ya ya ma ya min tishi yo ke ya no fubi na tata be ya kuwa a fubi tishi tu ku tachi yo na ya kuchu kian tishi ba taba tu kuna tayo ra ya isha bishin taba na ke taba tu kuna ra isha sha tu ne ta na lo ya awa ta na min no shi anti ta ke ya shi iba yo ya ya in yu with ni na yu with avi ku ba yo ra ta ke ya ya shi yo ya ra ya ka ke nda ka ne tuntu sha ba ya ya ta sa no sha shua anti di tu ku sa sini na kuaku ki ni sa ba tu ku nya kasi tu nara ta ke nya nu sa sa tu mi na na ta yo na na na yo na si si yo na ta yo di ko na ya ku la kwa tu ku ti tu ku nya la kwa tu ku yo ra ti vi na ya ta fe na na yu chin ka si yo chi ka ra ku vi ka ta vi na ya ara ya ka ga sa si si tu mi na na yu chin ka si yo ra si si tu mi ba ne ra ba tu ku nara i si ko tu na ya ku la kwa ba chi nya yo ku chin yu ba li nya ni yo ra tu ba ke nya i sa tu yo ba nya kya kuyo ya i nya to kunti kuyara ta sa no sa swa ya yo ra ti ko to kuna ya ta sa no san ta chi ba ya sa ba ya ara kwa to kuna ta ya sa ke to kuna ndo kuna na yu bi kwa sa ke shi na ra nya nu ni ka to ku ta sa to ke ve ra i ka ke ya sa ko yo na ya ku nya nu ni to ku ha ba na ta yo ra ba a ke to ku ba na chi ba ni ka na nu ni na ra ti kunti nya i kuya na ka chi yo nya ka ra sa i yon ti nu ni nu na ya ku shi shi na ra ya ka ra ku sa ta ka to kuna ya ante ko ba to ku shuna sa ta na inka ya ya sin ni na chi ya yo ke yo chi ni ya ni yo ya in yo fa bi ra ya ka ken ta kan ni yo sha ya nun to

yo kanya bashi tu kinda kani yusa anya ni sa kanya isa yo na yubi savi ya ta sha ayo kayu ya ta tuwe ya sha indica septiembre ta kanya sha na na kwachita ayo na maestras kuna na chinyunyu yo kuna sha na ya kayu chiko sha kuya chin sa kanya no kuyo ina yubi indica kachi tu kuyo sa kanya tanto ka no na inia ya yubi ya sha ya kuya ya independencia de México kachi na shinya sa kanya sanatu na na kwachi vale ta bayo na kwachi se yo ya inde chinyu ke sha na yubi kayu kachina la sha ya ya kuyo ya ndanu na nu yo ya kon ya yu yo ya ko in chinyu ka la chinyu yo kuya ya kanita na na ta ya chira sha ya yo ke bashi tu kuyu nda kani yu nu ndo ya tu kun ti ya nyu sa vi kuya nyu ya ma kuya nyu na fa a kuya ra tu kun ti ya sha un de ka ya septiembre la fa ka ya sha na yu e chinyu na ya nu nyu nda yu na ta shina ya kana kuya gritos ya independencia kachina shinya chinya yo kuchi wali ya sanat na yo ba ra ndu wi ba chinyu wali ya ni yo chi sabanu kwa tu ku yoran di kun kana at ku nan di ku ta chinya na ya ku o ina yu bi savira u wi ga ya ka ku bi na sha yo chi ina yu bi savi ku ba ba yo ni na yama ko ni na iba ko ka chi o ni na sa ko ra i yo ya yu yo yan ta ni yo ta chi o ya ke ya shin ni yu yo ya ke ya chi kun ni yo ra ya ka ke ya sha yo ke ya ka ni ta na ta ya ya ya chi ra ya ta ki bi sha tu ku na ya ka yu ra ta kaya ishi yo ya in reina ba in ya iya malinche kachi tukuna ra kwa tukundi na kwachi wali ra yoshi yoshi kuma na tundi shina kosto banyu na yushini banyu ndi shasha wana ta wana kwachi si tukura ndi sona ya kumunu wani na yushi si ya yo kenya nda nana ya nda ta wana ya kiwi yora sha ya yo kenya nda kanindu nundo ya kiwi bichi ya kundani ndo.

Saka ya isayo ya inyo favi eta kwa yo kayu kwa yo kwa na maestras kuna maestros kuna na tasta na kwa chivali kuna na chinyunyu yo kuna te punti tanti i yo afi na kwa chivali ra kwa ana shina nya kayu shini fi na te ko yo tuna shiton ki eba na yan ke chinyu ke ya isha na kwa chivali te na ya kwa na kayu ya te punti su vi ya nyu favi te kura babarka tuna shira ra presidente ba ya nya ke chita ara shina ya ta shira y premio ya kundu sa ya kundu sin ni yutu sa ka chiyo sin ya chite kundi ya tiempo ya vichira kunya sa ni dichina yutu sa wa ta chiyo na ya kunta kuba te kundi ya chinwa li ora chiyun tu viva kunya chi chiyun ya tanto ka no na ni va yu vi ke tanto ka no na ya ya ra ni ya no ni un sa vida tanto ka no tu ta tanto ka no ta va yo ya ra ya ka ke ya nda ka ni tu sa ya no to chi chiyun tu vi kunya ra ya ora sa ya ti chiyun ya isha yo.